Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I kveld det Vegard Svendsen som skal holde andakt for oss. Dette et opptak som jeg har gjort på Tryggheim for en del år siden. Vegard Svendsen han bonde og bor på Senja i Troms, men han har hele sitt voksne liv reist som forkynner i misjonssambandet. Han var også en tid ofte på Tryggheim, og dette programmet som du skal få høre nå, det et møte for eleverne som jeg gjorde et opptak på. Han tar utgangspunkt fra Johannes' åpenbaring, det siste kapittelet i Bibelen, kapittel 22, og han leser ifra vers 17. Men før vi hører andakten, så skal du få høre en sang til, og da har jeg funnet fra Odd Dubland sin sang, «Kom hit, du tørste sjel».

Du har nå hørt en tale av Vegard Svendsen, og dette var et opptak som jeg hadde gjort på et møte for elevene på Tryggheim videregående skole. Etterpå hørte du Sveinung Hølmebakk som sång. Nå vil jeg lese et dikt av Haldis Reikstad som heter «Hold ut, mitt barn». «Hold ut, mitt barn, for meg du en dyrebar juvel. Jeg teller alle tårene som renner fra din sjel. Jeg elsker deg, min kjærlighet skal fylle deg med sang. Det håpet jeg har kalt deg til skal du få se en gang. Hold ut, mitt barn, jeg hos deg når du alene står. Jeg leder deg, jeg ditt lys når du i mørke går. Min nåde skal beskytte deg, jeg omgir deg med fred. I all din sorg og lidelse jeg ditt skjulested. Hold ut, mitt barn, gi ikke opp, snart bryter lyset frem. Mitt øye våker over deg til du kommet hjem. I hjertet mitt mange rom, og ett bare ditt. Der inne du alltid trygg, du kjære barnet mitt.»